0: ne makoi se makoi gi thabak suna na ba thamba mi ga sa mana na khan kre ne makoi se
1: aju di ma wa tun bi di ya khra bro
0: ya khra ya khra
1: ah ah
0: aduga atui matung da amu khana rak padu di aroi bini moi pabu aroi bini
1: ati adu kari gi no ne ai khoi ni se makoi ne yen thok na ro bhau ba khana ri bu du bo
0: o na ma wa tun bi na ne makoi asum mathak ta moi pabu ga leiba se ya roi masi khoi amu mathak to hongalu haina hairu mane
1: adam mo hanna kari haiba
0: o mo hoina ahani hongat pam suk thok thok te haidan haiba moi pabu ai khoi ni na he he tumin tumin unaba arei leita tanaba o anungai wari ngai hak sanaba do adu phawba ngamnaba thingna si haiba ne mo khoi na
1: adu deji kai dong na ga yan khra
0: makhoi makhoi na hainari bado yanadrabadi mapa mapam da lairuni haiba phauba hainai yanada dana mapa mapam da laikhiba taharba sunya ai khoi bu tongan tongan amamam da mapam da puni ka hairi poni ne makhoi pabu sibu noning dro
1: nungai da asuk kuire bu matam ase sa imu singa sinane ipa ase hidang ne hingli bani apik pu thagi pension gi senphum macha asina hidag leiba doctor yang ba mega gi singin cheng pu ying se ying konari bro phaw ba khambi de ne nom ta bu lupa pi ba guli ma le ra khabro sel pi ga ta pu phaw ba saw yi ne nom ta bu pa bung chi so le pa bung na cha na bani haid na lupa pi ba asa po ta ma ta phaw ba le ra khabro ma chi ga na marang ra tha ma na ngam ja ba chini yau da ba sangom bu o re ba su acha athak bu o re ba su biscuit natraga acham bunung hawai to or basu khara khara pujara ambado ima pabung ase sole khara khara yingchin biu hairu bedagi machin manaw na ningo nangi adhikar laite awo da pa sar nu haidna sanga kanu haidna sangandre dna
0: sambade koi pa isa aduna khara khara sanga ingai du dadi pabung kari sari ima kari saningi haidna hek lera ambadu su nasidi pangre do sidagidi lebiningai leitadana aina moi pabungi hidak leibai hek satpado adu phawba leibena aigi da leiraga mi gi thabak tawba satpa yaroi haidana thank you basu yari bani ne ma
1: saru basu sadru basu ai khoi ni da leijage hai basu lekai mamang da ma khoi bu yun ni hai ne kari gu da aina phamung da gi haugat kangkat ngamdana hip tun lekhra badi kam dau dauri ha nang seba to bo chak bo su thing khani lemin nari bai chai mo na su han ne yeng bi ra roi ne
0: ma goi pa bu
1: ama ma choi marak si ba pat tin si ba ta ba ni ne ma ma
0: ha ji bu ai khoi ka ri tau si ha ni ba no ne ma goi pa bu
1: so bi
0: ai khoi na hing lo ra ga hena nungai rakhini hai bagya sadi tumingai lei berani ma koi pabung
1: sobie
0: sidagi hena dum warakhi gada batani ima usinga sina isani passing se engineer doctor hoina dum poklak laboi khalmane masa masana su kausin na khale
1: sobie
0: hojiti arei leita yena dana samin na badi laira dana moi babung na matam du da pam jana hau na sakhi bhuti thong bado ai gi saluk ta ablam bada moi babung di saram maroi do ai na khalu bada khang hau da na chen tha rakhi ba pirang do isai mo u khini ki jabana leng ban de ya le bappa di do mazum ta ki bani ne ma khoi
1: ai suni nai de chau matam dudadi aina sakchar ga nang inak to pham laga oi hai matada cha che khizik ta hapche rakhe e cham khizik ta thada zar ke hai bado masi disa ko obra phau ba hang bin ba le tre ne be chau ke
0: babu
1: mase matam na poro ko punsi ki hone sai do oi re mari ne be chau ya ai de ko ha che tang si hai bada nang ko ko pi bu ya pi ba ne idak lang thuk pu pi ja ba ne करी तो जे रोगे हाय दनने सुपई नाक दु फम दुने सबा तो की हो जिकती ले हो फन कन्न हो रो बसु अधिन अरिंग तोर बसु तांग तांग चिक पुन खंग फम खंग रो बसु इ दोम द फमुंग द थरो थरो वन जिन खंग ज बन न कना न सु हंग दी ने सो
0: कोई पाबु